da drugi noć na mora. Mora se rešiti, to se znare, kje me začniti, ko je zamižalo u čeči glas. Ti tu se stopne sve na trak, težo zravno teži u prostoru prezi shodišća.